0: exempel köper gamla kläder, då kan de här äldre farliga ämnena ha tvättats ut för länge sedan.
1: Så det är mer det där om man traskar runt i gummistövlar varje dag som man köper loppis och har på sig det där halsbandet konstant.
0: Precis, om de är över 10 år gamla. Men nu är vi ju väldigt negativa och pratar bara om nackdelarna kring loppis. Därför tänkte jag att nu ska vi vara lite glada och ge lite tips istället.
1: Eller, men.
0: Inte jag ska ju egentligen inte ge tipsen, det är egentligen loppisfyndaren Sigge Billgren som listar dem i Dagens Nyheter. Men jag tänker att jag för hans talan framåt här för att vara positiva i loppisvärlden.
1: Jättebra, King Sigge.
0: Ja, verkligen. Så att, nummer ett, gör din hemläxa. Spring inte på allt utan nischa in dig på det du letar efter.
1: Mm.
0: Var först på plats. Det är lite som med fiske. Man vill ju inte stå där 20 andra personer står och fiskar. Då får du inte upp en ordentlig lax eller gös eller vad det nu finns för olika. Så. Besök gärna samma loppis flera gånger. Nya produkter kan ju dyka upp.
1: Där är jag redan och jobbar.
0: Jobbar du mycket loppisar i storstaden?
1: Jo, men det skulle jag vilja påstå. Ja.
0: Fortsätt med det.
1: Okay.
0: Det underskattar nämligen inte storstäderna. Det bästa fynden finns kanske inte bara ute på landsbygden. Och vill du ha storkovan, då skulle jag rekommendera Pokémon-kort.
1: Nämen.
0: Det har ju verkligen alltså exploderat de senaste åren med Pokémon-kort. Där finns ju kort som är väldigt dyra som du kan hitta på loppis.
1: Man kan hitta det på loppis alltså, för jag har bara sett det på så här online-auktioner där de ju springer iväg i pris på något hiskeligt sätt.
0: Ja, men precis. Det kan vara så att de här barnen hade det när jag var 20, så alltså, de fick dem av mig, så att det får ju en hög med 100 kort, och där i den högen där kanske det finns en riktig stor baddare.
1: Ja.
0: Mm. Även svensk glas och porslin är ju väldigt högt värderat. Så att ha lite koll på det du köper, men var inte för rädd.
1: Nej, nu har vi att jobba med minsann. Stort tack, Filip.
0: Stort tack.

0: Nia Archives och Georgia Smith här med Get Me Down. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri, och nu ska vi be oss till Sydkorea där en science fiction action thrillerfilm fullständigt tagit över alla topplistor i helgen. Det är tydligen en av de dyraste som någonsin gjorts i landet. Hope heter den. Men utöver bland annat Jung Ho-yeon från Squid Game ser vi också Alicia Vikander och hennes grabb Mikael Fassbender. Låt oss reda ut hur det blev så här. Vi kan lyssna lite på hur filmen låter. Låter lite lagom mysigt. Vi hörde lite av monstret här som sägs vara en blandning av Godzilla och en zombie. Men vilka spelar Alicia och Michael då? Jo, de spelar aliens som pratar ett alldeles särskilt språk som är påhittat endast för denna film. Och varför är de överhuvudtaget inblandade i detta filmprojekt? Vi ska höra vad Alicia sa på presskonferensen.
1: My first ever film festival that I went to internationally was Busan. I was about 21 and I was by myself with the film, and I stayed there for a few days and I just kind of fell in love with Asian cinema.
0: Hon är ett fan, helt enkelt. Det var Alicias lite kärleksförklarande tanke, men hennes kille Michael Fassbender hade ett lite mer konkret, koncist svar. Vi tar och lyssnar.
2: Alicia told me to do it.
0: Alicia told me to do it. Starkt. Helt ärligt så är de med väldigt, väldigt lite i den här filmen. Först efter typ 2 timmar som gör de en liten, man kan nästan kalla det cameo. Kanske en liten trend att ta med stora Hollywood-namn i sydkoreanska filmer. Kanske en liten spaning, jag vet inte. Vi får se, kanske en annan dag. Get involved här nu med Rafael Sadiq och Q-Tip.

0: Du fattar inte, det är panik.
1: Fy fan vad jag hatar att jobba så här.
2: Det beskrivs som en av de större kokainaffärerna i svensk kriminalhistoria.
3: Det här är ju ett så pass stort gig för dem att det här vill man ju inte goffa.
4: En ny P3-dokumentär om kokainjakten i Göteborgs skärgård.
5: 1000 pusselbitar som ska läggas.
6: Skulle kunna ha varit ett manus till en bra film.
4: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

Dina ögon hörde vi här med Dålig TV. Hörrni, igår kväll släpptes ju en helt ny låt från Charlie XCX. Camera heter den. Vi kan lyssna lite på hur den låter.

Jag själv hörde den här när den släpptes igår, cirka 7:30 på kvällen. Jag tycker mycket om den, ska erkännas. Jag tycker särskilt mycket om hur den här genomgående plink-plonk-gitarren låter nästan som kamerablixtar. Väldigt snyggt. Och nu är verkligen Vemods Charlie tillbaka, känner jag också. Fokus på hur man hanterar den yttre blicken. It's the only way to feel like I'm not actually me. Den här musikvideon som också har släppts utspelar sig på en inspelningsplats med den franska skådisen Vincent Cassel som går runt i svartvitt och ser lite allmänt ledsen ut. På fredag släpps hela senaste skivan och då ska vi snacka igenom den med vår musikredaktör Morgan. Det ser jag mycket fram emot. I väntan på det tycker jag att vi lyssnar på just det nya släppet. Charlie XCX här alltså med Camera.

0: actually me.
1: Nysläppt från Charlie XCX hörde vi alltså här Camera. Du lyssnar på magasinet i B3 med mig Siri, där vi snackar allt från musik, film, böcker, mode. Och jag tänkte zooma in på det sistnämnda nu. Vi har ju sett blokecore-trenden med retrodoftande fotbollströjor som blandas med samtida mode. Lite bröderna Gallagher-style som burits upp av Drake, Olivia Rodrigo, Anne Hathaway, Fontaine's DC och många fler. Peken var kanske när Kim Kardashian fotades i en gammal Roma-tröja och den italienska klubbens tröjförsäljning ökade med flera 100%. Men nu rör det ju sig mest kanske om nya tröjor från 2026. Hur ska vi brösta dem i framtiden? VM i fotboll är ju över, kanske ni har märkt. Så vad ska man nu hitta på med dessa färgglada plagg i vardagen? Det ska vi prata om alldeles strax med Johanna Ekvall, fotbollspoddare och vintage-influencer, och min P3-kollega, tillika fotbollsfantast Juan Havana. Men före det, Block Party här med This Modern Love.

0: Klockan är 11, det betyder nyheter med Johanna, varsågod.
1: Tack så mycket. Den döde sexbrottslingen Jeffrey Epsteins svenska modellscout har hittats död i sitt hem i Frankrike, rapporterar franska medier. Han misstänktes ha rekryterat unga modeller till Epstein och totalt 5 kvinnor har polisanmält honom, rapporterar Le Parisien. Modellscouten förekommer fler än 2000 gånger i de så kallade Epstein-filerna. Den pojke som misstänks för knivdådet mot en 5-årig flicka i Helsingborg förra veckan är bara 12 år gammal. Tillsammans med stiftelsen Expo kan nu Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan koppla pojken till ett konto på TikTok som senaste halvåret delat hyllningar till massmördare och skolskjutare. Motivet till dådet är ännu inte känt och P4 Malmöhus har sökt åklagaren. Fotbolls-VM och sommarlov har lett till att allt fler unga söker hjälp för spelberoende i Skåne, rapporterar P4 Malmöhus. Enligt organisationen Spelfrihetens siffror har antalet hjälpsökande ökat med dryga 30% under fotbolls-VM. Och siffran speglar den nationella ökningen.
2: De kan ju vara allt från 15-16 år. Det är mycket dödtid, man dricker mer, man spelar mer. Det är mycket sådana saker som blir extra riskfyllda under denna tiden.
1: Det säger Kristoffer Andersson som är behandlingsterapeut på Spelfriheten i Skåne. Han säger också att ökningen bland just unga är oroväckande då problemen kan komma tillbaka flera gånger senare i livet.
2: Det har oftast börjat med någonting sånt här som kan verka lite oskyldigt. Till exempel att investera på börsen eller sådana saker. Och sen så leder det till att man börjar spela.
1: I Tokyo i Japan blir det allt varmare. Och nu uppmuntras anställda att gå till jobbet i mer casual kläder som t-shirt, shorts och sneakers, rapporterar BBC. Men det är inte alla som tycker om kontorens nya klädkod. Bland annat tycker kvinnor inte om att bli exponerade för mäns benhår. Det visar en undersökning från en skönhetsklinik i landet. Det var Peter Nyheter klockan 11 och Siri från benhår till en helt annan grej. Ni ska snacka om matchtröjornas status, eller hur?
0: Fantastisk åsnebrygga. Stort tack, Johanna.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men visst, du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna onsdag. Och om bara en liten stund har jag med mig fin besök också. Men före det lyssnar vi på The Bausa, Magnetic.

0: Taylor Swift hörde vi här med Anti-Hero. Du har lyssnat på magasinet i P3 med mig Siri. Den senaste månaden hade sålts miljontals av ett och samma klädesplagg i världen, nämligen matchtröjan. Försäljningen har slagit rekord under fotbolls-VM när det gäller både nya inköp och second hand. Men nu är ju VM över. Vad ska vi göra med alla tröjor? Med oss för att spå modets framtid för detta funktionsplagg är Johanna Ekvall, fotbollspoddare och vintage-influencer. Hej!
1: Hej, Siri!
0: Samt min fotbollsbesatta kollega Juan Havana som följt sporten världen över sedan 80-talet. Tror det eller ej, han är ju så ung och fräsch. Välkomna!
2: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Jag är så glad att ni är här. Hur många tröjor äger du egentligen, Juan?
2: Oh my god, jag var inte beredd på den frågan. Typ 20-30?
0: Det är ändå rätt mycket pengar.
2: Så jag har liksom ändå blivit av med ett par svarta sopsäckar längst med under min timeline. Liksom.
0: Okay.
2: För att de inte sitter längre, för att jag inte liksom, får bära dem längre och min fru och så vidare. Så jag har fått offra en del fotbollströjor med tiden.
1: Men pratar vi landslagströjor här eller är det...
2: Ja, men det kan vara bägge. Alltså, det kan vara allt från ställ till uppvärmningströjor till då landslag till liksom klubbnivå.
0: Uppvärmningströjor också? Du har verkligen
2: alltså, jag har en grej med uppvärmningströjor.
0: Okay.
2: Alltså, det finns något otroligt vackert med den här edgiga liksom, uppvärmningströjan. Det är bland mina favoritdesigns. Liksom. För de vågar vara lite mer edgy. Så uppvärmningströjor eller typ så tredje tröjan, det är bland mina favoritställen att hänga.
1: Helt enig.
0: Mm. Alltså, jag har en smygande känsla av att du kan sitta här hur länge som helst. Hur många fotbollströjor äger du, Johanna?
1: Alltså jag äger en flyttlåda med tröjor. Men alltså jag är ju, måste ju erkänna så här tidigt in i det här segmentet, inte en samlare av just landslagströjor. Jag har ju min klubb i Allsvenskan och det är dit alla mina... matchtröjepengar
0: går. Alla besparingar.
1: Ja. Exakt.
0: Men i egenskap av mode queen, som jag helt ödmjukt kommer kalla dig, Johanna.
1: Wow.
0: Vilken var VMs snyggaste tröja, tycker du?
1: Men lätt val, om jag ska vara helt ärlig. Att välja land.
0: Mm.
1: Men att välja den exakta tröjan, svårt till omöjligt. Jag vill bege mig till Frankrike.
0: Okej.
1: Okay. Första tröjan, en navy, alltså djup royal blue med en krage. Juan, hur mycket älskar vi en krage på en fotbollströja?
2: Ja, det är ganska fint faktiskt.
0: Lite preppy.
1: Lite preppy, lite retro framförallt också. Och det var så himla kul att se i årets VM hur mycket det flörtades hejvilt med retrotrender på olika sätt. Så den hamnar väl på min andra plats, men alltså andra stället, bortastället, Frankrikes. Det här, kan ni säga det framför er, det mintgröna.
0: Just det.
1: Som var en flört med Statue of Liberty.
0: Men det var ingen krage på den, va?
1: Det var ingen krage på den, men den färgen,
0: det var en...
1: mums.
0: Mm. Ja, mums filibobba.
1: Ja, det var någonting med pastellfärgerna som fick mig att gå igång 2026.
0: Lite lacho.
1: Mm.
0: Enligt folket så var det kanske Mexikos tröja som tog priset. Det var den som sålde sig ut snabbast i alla fall. Mm. Men vilken har du högst i toppen, Sjön?
2: Ja, men det är nog Mexiko. Jag har följt Mexikos liksom landslags tröja länge. Liksom. Sen 94, sen Jorge Campos, målvakten. Men jag tror att idag så tror jag jag känner som folket. Som Mexikos aztekiska mönster, alltså att man liksom kombinerar kultur med något sånt arv. Den sortens design har mycket i Sydamerika. Vi har liksom en rik historia. Och Mexiko spelade en gång i tiden Toluca. Vet ni vad Toluca är?
0: Nej, berätta
2: gärna. Liksom det var liksom en sport som utövades av aztekerna som liknar mycket fotboll.
0: Ja.
2: Alltså man spelade med höften liksom. Och you play till you die.
0: Okay. Det var liksom så,
2: alltså, med ordagrant. Alltså när solen gick ner så förlorande laget, de fick offra sig till någon vulkan eller någonting.
0: Hoppla.
2: Men jag vet inte om det var så exakt, men det var liksom åt det hållet. Okay? Så jag gillar den här kombinera kultur med modern sportslig design.
0: Mm.
2: Mexiko, de har vunnit och lyft den pokalen.
1: Och var det inte så att deras hemmatröja också var inte en direkt replika, men grovt inspirerad av hemmatröjan från 98, va?
2: Uff, det var...
0: Det här är deep cuts,
2: det var
0: jag
2: deep
0: älskade.
2: Cuts. Men jag vet att de har varit med och designat tröjor själva. Så, som Jorge Campos gjorde 94 till exempel.
0: Det här är en hel värld. Som ni hör, kära lyssnare, vi ska prata mer om fotbollströjorna alldeles strax. Före det The Strokes här med Going Shopping. Jag är så glad att ni är med mig, Juan och Johanna.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Siri, och vi snackar matchtröjor. Det har inte varit få celebra gäster på plats under fotbolls-VM, utan nästan fler kända ansikten på läktarna än på planen, om jag får vara så fräck. Vissa har burit sitt egna landströja, Salma Hayek, Mexico, Penelope Cruz, Spanien, Brad Pitt, USA, och vissa någon annans som de kanske tycker är lite snyggare. Jag har med mig min eminenta panel fortfarande, Johanna Ekvall och Juan Havana, och jag undrar, är det så viktigt? Jag hör redan nästan att jag blir cancelled i realtid. Ska man visa sin lojalitet till sitt land eller gå på vilken färg man tycker att man passar i rent estetiskt? Vad tycker ni? Vad tycker du?
1: Alltså, jag tror att det är landslaget väljer man ju först och främst med hjärtat. Alltså, man bör välja det med hjärtat. Liksom. Och sen tröjan kan man ju välja med spegel. Alltså, fattar du? Alltså, jag tror att de två grejerna kan faktiskt samexistera. Alltså, både liksom en supporterkultur liksom, där man är lite hardcore, och att man bara så, men vet du vad, mode är också viktigt för mig. Mm. Alltså, de två grejerna tror jag lätt kan samexistera. Alltså, min grabb, han är 14. Mm. Okay? Han rockar liksom olika landslagströjor ibland, men inte när Sverige spelar. Okay. Alltså det finns, och jag håller samma linje liksom. Så okej, jag fattar. Okej, min grabb säger, ja, men de passar jättefint med dina sneakers. Mm. Den andra landslagströja, Uruguay till exempel. Mm. Passar med hans blåa sneakers. Men om Sverige spelar, nej, det då funkar det inte.
0: Ja. Så det handlar om vilken match kanske man är på.
1: Så där har liksom mode och liksom supportkultur.
0: Det finns en balans.
1: De kan samexistera.
0: För min följdfråga var liksom, för det känns lite riskabelt om jag går på match här i Malmö och ser Malmö FF och har på mig Bayern kläder. Det känns som att då blir jag cancelat ganska snabbt, eller? Vad säger du, Johanna?
2: Det gör ont att ens behöva sätta tänderna.
1: Jag vill inte
2: en sån
1: svara
2: fråga.
1: På den frågan.
0: Nej, jag märkte det. Det blev fruktansvärt stämningar.
1: Det räcker med en blick. Ge henne blicken, Johanna. Ge henne blicken.
0: Nej, jag tar tillbaks. Vem tycker ni bar upp matchtröjan bäst under mästerskapet, om vi utgår både från spelare och publik? Vad säger du, Johanna?
2: Publik... Lamine Yamals lillebror.
0: Nej, men de var ju för söt.
2: Alltså,
0: lilla plutten.
2: Ta hela mitt hjärta. Nej, men alltså när han sitter både på läktarplats och den lyckan och stoltheten i det här lilla gossebarnet, men också på sociala medier och de här dans-tiktok-videorna som han spelar in med sin storebrorsa, alltid iklädd landslagströja, Spaniens landslagströja. Mm.
0: Och det är en väldigt lätt färg att se bra ut i, rött. Mm. Det är klassiker av en anledning. Vad säger du, Juan?
1: Jag tror väl att jag skulle ge det priset till läktarna. Alltså, de pimpar ju alltid upp någonting. Alltså, det händer alltid i de afrikanska lagen, liksom. Alltså, Kap Verde, Kongo, Senegal, Sydafrika. Det händer någonting, alltså att publiken blir liksom den 12:e matchtröjan. Mm. För de pimpar allt upp. Alltså, det var allt från shamaner som blåste någon voodoo-stuff i publiken. Alltså, det var liksom alltid, de har alltid någon karaktär.
0: Något extra.
1: Exakt, de har alltid någon. Det är inte bara så, massa tröjor. Och sen, de har alltid, det är som en fest jag missar.
0: För det här, på tal om att pimpa upp eller liksom hotta upp, alltså Hanna Freberg blev ju fick ju mycket kritik för att hon hade tagit sig friheter med en svensk matchtröja. Och jag själv gjorde misstaget att gå och se en VM-match i grupp och inte ha på mig något lagrelaterat alls. Och det kändes nästan värre. Jag undrar, vad är den största klädmissen man ska undvika att göra? Bara så jag lär mig till nästa gång.
2: Nej, men det är väl absolut att ta på sig motståndarens tröja. Alltså, det här med att klippa i en tröja, låt en människa leva.
0: Mm. Om man vill hotta upp något lite.
2: Ja,
1: alltså det gillar det. Alltså jag såg någon som hade gjort det nu efterhand, har börjat designa sina skor. Liksom. Att man bör återanvända tyget, sliten tröja, klippte upp den och liksom la det här tyget på liksom någon sorts mocka-sneaker. Riktigt snyggt.
0: Det lät väldigt
1: coolt. Det var inte respektlöst. Allt, man behåller loggan. Det var liksom väldigt, väldigt innovativt.
0: Ja, snarare ett sätt att låta det leva vidare.
2: Ja, precis. Och det är ju precis det jag tycker att vi ska göra. Vi har tillräckligt med kläder på den här jorden, det ska alla veta. Mm. Så att hitta nya kreativa sätt att reppa sitt landslag eller sitt lag.
0: Ja, och det vill jag prata mer om alldeles strax. Hur vi går vidare nu när VM faktiskt är slut med alla tröjor som nu finns runt om oss.

0: Ester hörde vi här med Savage Love. Vi är i full gång här i magasinet i B3 med att snacka fotbollströjsmåde med panelen. Och nu har jag dragit fram spåkulan ur P3s hela kassaskåp. För nu är ju som sagt VM över. Vi drunknar i landslagströjor men även Barça, Miami. Jag undrar nu, Juan och Johanna, för ni har ju båda faktiskt på er fotbollsrelaterade plagg idag. Vill ni beskriva era outfits? För ni får ju dem verkligen att funka i vardagen. Om du börjar, Johanna.
1: Ja, men jag har tagit på mig en Sergio Peña landslagströja, den före detta MFF-mittfältaren från Peru, det landslaget han spelade i. Så då har vi en vit tröja med någon slags rött brett streck som går tvärs över som ett bälte över magen. Där har jag satt på mig, för att liksom grunda de här färgerna, en brun spetsbralla, en kamelbrun lite oversized blazer. Jag har på mig röda mesh ballerino för att plocka upp det röda strecket på magen.
0: Alltså, och så här jobbar ett proffs.
1: Och en strå så här pillbox hatt på huvudet.
0: Det är mycket snyggt, för jag ska också erkänna, jag reagerade inte ens, alltså vi har suttit här i typ en halvtimme, jag har inte ens fattat att det var en fotbollströja. det var en så snygg helhetsoutfit. Du, Juan, vill du beskriva vad du har på dig?
2: Jag gillar träningsoverall sets. Det är någonting där man vågar vara lite mer edgy. Och den här tröjan som jag har, det är ju en zipper, landslagszipper. Zlatan fortfarande liksom spelade hela 90 minuter. Och han ibland ville inte spela med för han hade ont. Fejkade någon sträckning. Men på den tiden, då hade Sverige väldigt snygga träningszippers. Och det är liksom, den funkar. Jag kan öppna upp den. Och sen kan jag rocka något annat där under. Någon Wu-Tang-relaterat. Ja. Men så kan jag liksom bli väldigt så... Jag gillar just att värma upp kläder. Liksom. Och den här zippen funkar. Den är inte för varm. Den är blå. Och jag vill inte nämna de här sportföretaget som gör det.
0: Men det är några tydliga ränder.
2: Ja, tydliga ränder. Blå och väldigt så kanariegult.
0: Ja, fast också US-gult. Ja, jag funkar väldigt bra.
1: Den här flörtar väl mer med liksom den här smörgula trenden.
2: Kanske
1: som
2: det
1: är smörgult.
2: Jag skriver ner det. Smörgult.
0: Ja, det är ett bra ord. Tycker ni att fotbollströjan funkar till fest? Eller hur ska man göra för att 100%. Festa upp den?
1: Alltså det är min go-to, att dra på mig paljettkjol och stora strassmycken och sen dressa ner det med en oversized baseballtröja eller fotbollströja.
0: Det låter mycket coolt. Kanske en liten taxklack till det till
1: och med. En liten klack, absolut.
0: Jag känner mig som de här damtidningarna på 90-talet. Så här, from day to night, ta av dig kavajen och sätt på dig ett par klackskor.
1: Men alltså, det är ju så roligt att tänka hur man kan variera ett plagg på så många olika sätt som möjligt. Mm. Så go there.
0: Och faktiskt, alltså, vissa ramar ju in dem också och har det mer som en inrednings detaljer hemma. Kan det vara något? Eller sy om till ett örngott, kanske?
2: Det är sant.
1: Jag är nog mer team örngott där, tror jag.
2: Jag gillar nog det än att man ska hänga upp en tröja på något sätt. Alltså, då kommer inte till användning. Det är bättre att du tar på dig den.
0: Liksom. Ja, gör något aktivt med den.
2: Exakt. Alltså, kan jag tycka liksom att fotbollströjor funkar, kanske inte på ett bröllop, men på en uteservering. Alltså, när du ändå sa fest så tänkte jag, uteservering, ja. Bröllop, I don't know. Men sen vet jag också att de här sportföretagen, alltså de vet ju att vi är så duktiga på att göra de här plaggen i vår vardag. Ja. Alltså oftast är det de som är sena på bollen. De ser att vi gör om, vi klär upp dem med snygga sneakers och det är snygga jeans, din favoritkavaj, där tröjan blir i centrum. Och då blir företagen så, maybe we should try this urban thing, säger de här. Och så bara får vi liksom en massa olika kids. Det tror jag att vi folk, vi som gillar det, vi är långt, långt framme liksom.
0: Jag, nu när du sa bröllop, kan det inte vara en liten tanke om man gör om en fotbollströja till en sån här näsduk man har i kavajfickan?
1: Siri!
0: Ja,
1: kolla
0: lite
1: dig.
0: Diskret, lite som en detalj, lite subtilt.
2: Visst.
1: Skitsnyggt.
2: Ja. Blir det varmt på såna sommarbröllop, då tar man fram sin Boca Junior, vad vet jag, lilla handkerchief.
0: Lilla scarf.
2: Ja, exakt.
0: Vilken lagtröja tror ni kommer stå sig längst, bli ett garderobs-staple? Är det Mexiko?
2: Men är det landslag bara nu? Är vi inte på klubbnivå också? Liksom?
0: Vi kan ta klubbnivå också faktiskt.
1: Jag kan absolut tänka mig ett Sveriges bortaställ. Alltså det här med det här retromönstret.
2: Det blåa. Liksom.
1: Det blåa, ljudblåa. Precis.
2: Väldigt snygg tröja.
1: Alltså för den till ett par otvättade jeans till exempel. Eller ett par chinos. Chef's kiss.
0: Det alltså, är ju en färg som funkar till typ allt.
2: När vi har snackat om krage, Chiles 98 VM med Ivan Zamorano, oversize, jag vill inte nämna märket, men det var liksom den förbjudna tröjan. Väldigt snygg, röd, blå, massa stjärnor och en svettig, hårig Ivan Zamorano.
0: Alltså, jag känner mig inspirerad. Jag kanske faktiskt köper mig en fotbollströja idag. Stort tack, Johanna Juan.
2: Tack så mycket.
1: Tack, Sigrid.

0: Matilda får veta att en nära släkting till henne är drivande i en chattgrupp där tusentals barn står i kö för att ta morduppdrag.
1: Det är inte bara att han lägger upp och gör annonser som han sa till mig. Det är liksom att han faktiskt är involverad.
2: Och nu känner Matilda att hon måste göra något akut, trots att det är en anhörig.
1: Till slut bara kände jag att jag behövde liksom tipsa polisen om det här.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.